Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

Blant oliventrær og jass, her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

0: hvert fall for en liten stund.
1: Hei, det her Maria Solheim, og du hører på Ordentlig Radio.

møtes overalt Blant fattige og rike Har ingen Gud å tilbe Ingen helligdom å svike Jeg har mistet mine nærmeste Til løgn og bedrag

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold
1: hey,
0: kitchen.
1: Hej, der er Felix.
2: Hej, der er Stian.
3: Hej der, I'm Kåre, og sammen er vi MK's Marvelous Medicine, og du hører på Ordentlig Rart.

mange forstår jeg ikke en som er alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på og rimer opp til alteret. Hører ekse rope fjernt, hva er det jeg kjører som alteret? Takk tok et åpent sår og helte mer salg.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio. Okay.

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Askild Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Hei, dette Trond Ingebretsen I Bjølsen Valsamulle. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

0: Hei, dette Carl Størmer. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Vårens regn siler ned. Liv til alt som gror. Vårens tegn, hver ene stein. Vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor.

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et brev og sendt det direkte til den russiske presidenten, der ber han om slutt på krigen og et møte med Vladimir Putin.
1: Brevet er bemerkelsesverdig, mener krigsekspert Tom Røseth, siden det er første gang det sendes direkte mellom de to presidentene. Zelensky foreslår våpenhvile og utveksling av krigsfanger og europeisk og amerikansk deltakelse i forhandlingene.
0: Reporter Miriam Alsvik. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAV saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. En bilfører ble i natt fraktet til sykehus i luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet i grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Sommeren har for alvor kommet til Nord-Norge. Tromsø har passert 20-tallet for første gang i år, og i morgen er det meldt opp mot 27 grader i Finnmark, ifølge meteorologene på Yr. Det varme og tørre været fører til økt skogbrandfare, og det er sendt ut gult farevarsel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Åsmund,
3: Olav
4: og Jørgen
2: fra Drålsum
3: stasjon.
4: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
1: Før jeg begynner så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst enn en dag midt i 1996. Vi får se om det gjør seg som tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas og Tom.

å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høye på låven var utenom jordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport.

0: Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
1: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3, ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
0: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Zelensky foreslår et møte mellom de to. Ukraina klare for våpenhvile, skriver han. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. En mannlig bilfører ble I natt fraktet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet I grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Kolumbianske Shakira skal opptre med VM-sangen Dai Dai under åpningen av fotball-VM I Mexico. Hun skal på scenen med Burna Boy, som har laget VM-låten sammen med henne. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

gets too far. Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det er bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: er VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer jo ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som er en viktig frist.
1: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som er koblet til Altinn 3, ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
0: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Han foreslår også et møte mellom de to. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. Og en person ble drept og 11 andre såret i et russisk angrep mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina i går. Flyalarmen ble aktivert flere ganger i løpet av kvelden, ifølge regionens guvernør. Jørgen Riis-Gjertsen slutter nå med å henge ut andre, det forteller han i podcasten Det alle snakker om.
2: Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei.
0: Han har pleid å ringe til blant annet mindreårige for å konfrontere dem med rasistiske og homofobiske innlegg på internett og så publisere samtalene. I etterkant har han selv blitt konfrontert med innlegg og mener det har blitt slitsomt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.
4: Kommer du trenger litt hjelp på det neste?

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert. Hva er nå min forklaring? Er jeg verdt å

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Herlig Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

0: Slå til I dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

0: De siste årene har det vært flere tilfeller av tilfeldig og grov vold I forbindelse med offentlig transport I storbyer I USA. Samtidig advarer de mot å gå til kampene fordi stadion ligger avskåret og motorveiene mangler gangstier.
1: Reporter Miriam Olsvik. Tre personer ble drept I ulike deler av Ukraina I russisk angrep I går kveld og I natt, det opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble tre barn såret I et droneangrep I byen Konotop, nordøst for Kyiv. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni, dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAV saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. Tre personer ble I natt pågrepet etter en trusselsituasjon I Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet, som sier de pågrepne vil bli avhørt I løpet av dagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
4: Programleder Ole Kristian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Ja, der var visst festen over for Staysman. Dette Lytt på nytt I ordentlig radio, der du kan lytte til nytt fra norsk popmusikk. Jeg heter Ole Christian Øen, og det meste av det jeg spiller denne timen kommer ut I dag. Og husk at alle artistene jeg spiller finner du der du laster ned musikk. Så også med Staysman og hans versjon av klassikeren Eviva España. Låten produsert av Erik Småland, og basert på den europeiske slageren med samme navn som du sikkert kjent igjen. Først gjort kjent via belgiske Samantha, så via svenske Sylvia Vretamar, og senere norske Gro Anita Schønn I 1973. Og denne blir utgitt gjennom Sony Music Norge, og det gjør også neste låt, for den norske popsensasjonen Mai slo igjennom I 2025, og I år gir hun ut ny musikk, og opptrer på så godt som alle de norske musikkfestivalene. Og hvis du ikke skal dit, så får du henne her.

0: just do what I do.
1: Ja, ifølge presseskrivet så det stor sjanse for at Mai, som du nettopp hørte, dukker opp på en eller annen festival i nærheten av deg i løpet av sommeren. Hun sang altså Lucky. Vi forlater Sony Musics katalog og går over til den nyeste fra Tylden, som lanserer en splitter ny duo, og bak samarbeidet står to av landets mest erfarne hitmakere. Frontfigurene ingen ringere enn Thomas Heiland og Petter Katastrofe Kristiansen. Som den ene halvdelen av popfenomenet Sirkus har Heiland dominert norske hitlister og danskulv med titals millioner av streams i en årrekke. Og Petter Katastrofe har på sin side formet soundtracket til norske helger, og har med halva priset skapt noe av landets desidert størst folkelige anthems. Nå har de slått seg sammen, og resultatet, det ble dette.

River og Halva Priset kaller de seg, og de ønsker seg ut av Oslo. De blir gitt ut på Tylden, der også neste artist og derfra slipper Ylva soundtracket til alle som føler seg cute and sexy inn i sommeren.

Jeg heter Ole Kristian Nøen. Du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, og du får denne ukas norske poputgivelser, og de fleste kommer ut I dag. Først så fikk du altså Ylva med Kyss meg, før Modi og Kajsa Balto sang Mereikas, og bare uttalte det riktig. Eller House by the Sea, som kommer ut hos Grappa. Og låten det en samisk innvikning av Modis folkekjære og prisvinnende hit House by the Sea, og markerer første smakebit fra deres nye samarbeid. Og du vil få mer fra dette samarbeidet så raskt det kommer noe nytt, så det bare å følge med og bli her på Ordentlig Radio. Vel, over til noe helt annet. Det en ting OK Oscar ikke liker, så det dette her.

0: Don't quit, don't divide. Unlike emotions, open hearts intrinsically floating on recycled silence.
1: Secretly nurturing
0: on recycled.
2: Der kom det en liten sånn dang etterpå. Eivind var det med Recycle Silence New. Og hvis du har lyst til å oppsøke denne gruppa, så staves det A-W-I-N-D, altså Avind med W. I dag slipper Marie Tveiten sitt første album som soloartist. Ingen kjenner meg som deg består av 10 låter. Og i Kryss I taket, som du straks skal få høre, skriver Tveiten om katastrofetanker og frykten for alt som kan gå galt. Låten handler om å øve seg på å tenke at det kan gå bra, og sette et lite kryss I taket når det faktisk gjør det.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: eget barn.
1: Du fikk to på rad her i Lytt på Nytt nå. Kryss i taket, som er første spor fra, eller som er ett av sporene da, fra Marie Tvetens debutalbum Ingen kjenner meg som deg, som kom ut i dag. Og vil du høre resten av albumet, så finner du det på de fleste plattformer der du laster ned musikk. Altså albumet heter Ingen kjenner meg som deg. Og albumet, det er produsert av Preben Særlid Andersen, og med seg har hun et stjernelag av musikere. Og Tveten bidrar selv med en vokal, fiolin og hardingfele. Så det kan være vel verdt å få med seg. Og så etter det så fikk du Seb Ottesen med Valgt å ikke dra. Seb Ottesen er for alvor blitt et navn å merke seg i Country-Norge, og det kommer mye mer fra han framover. Og det er alltid, så det er bare å følge med. Og det er alltid også spennende når Odara gir ut ny musikk. Bare hør her.

Det var Safe to Love med Odara. Og strømmen av i ørefallene og slentrende viser på opp fra Gjøvik-artisten Håvard Bevre fortsetter. Og på sin 7. singel som kommer ut i dag, tar han for seg et evig aktuelt tema. De store grepene mennesker gjør i jakten på et bedre liv. Og etter at Håvard Bevre har sunget om en ny fasade, så får du høre ny musikk fra Johanne Møller-Bråten.

Først ut av de to låtene jeg spilte på rad her I Lytt på nytt var Håvard Bevre med Ny fasade. Og hvis du har tenkt å søke opp han og de seks foregående singlene som kom før Ny fasade, så husk at han staver navnet med æ, altså Håvard uten det, og Bevre med æ. Så har vi slått fast det. Og deretter sang Johanne Møllebråten, hun var litt sur og barnslig ifølge seg selv. Og Johanne Møllebråten, hun fra Gvarv I Midt-Telemark, og sur og barnslig andre smakebit fra hennes debutalbum som kan ventes snart. Og det får du selvfølgelig først her I Lytt på nytt I Ordentlig Radio, så det bare å høre på videre. Så stay tuned, som det heter på norsk hadde jeg nær sagt. Punk Rhinos fra Trondheim neste på spillelista.

Ja, litt trønderpunk var det. Amaze Me med Punk Rhinos. Nå får du Tonje med sin dagferske låt Plaster på ditt ego, før neste artist presenterer seg selv.

Du fikk Tonje med plaster på ditt ego før Paul Angelsgaard og Sjur Lyseid, som nå kaller seg Lysgaard, presenterte sitt nye samarbeid. Det har ingenting å si. Og det kom nettopp en e-post til musikk@orado.no, hvor det står: «Hei, mitt navn er Håvard Goa fra Stavanger. Her er min første singel, Feminine Nina, produsert av Arne Hovda. Jeg håper dere vil vurdere om låten min er verdt en avspilling hos dere også. Med hoppfulle hilsninger, Håvard Goa.» Ja, håpet er lyseblått, så her kommer låta di, Håvard.

Ja, hvis ikke du går og synger på da-da-da-da-da-da-da-da-da, så vet ikke jeg. Det var Håvard Goa det, fra Stavanger, med Feminin i Nina. Og vi holder oss til Stavanger, for det har kommet enda en e-post derfra. Der står det: fredag 29. mai ga jeg ut min nye single I Need More, og jeg heter Balder Falk og en Stavanger-basert artist. I Need More spilt inn i Komet Lydstudio med Espen Eidem som produsent. Tematisk dykker teksten ned i menneskelige kontraster, isolasjon og søken etter tilhørighet. Men jeg skal vente litt før jeg spiller den, fordi jeg må runde av. Og så vil jeg bare minne om at hvis du vil søke opp Balder Falk på steder du laster ned musikk, så husk at han skriver etternavnet sitt med CH, altså Falk med CH. Det straks slutt på denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid neste uke. Og siste utgave for sommeren blir 19. juni. Husk at Lytt på nytt går altså hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og jeg heter Ole Christian Øen, og husk at jeg også setter sammen en times spilleliste hver søndag med norske popklassikere fra 7-10 år, altså klokka 18. Hver dag klokka 18, nei hver søndag klokka 18 her i Ordentlig Radio. Og etter 19. juni så vil også disse spillelistene fylle denne sendetida til Lytt på nytt, altså klokka 10, 14 og 18 på fredag og lørdag. Så det er bare å ruste seg, da er det norske popklassikere fra 50 til 10-tallet. Husk å kjøpe abonnement på appen vår, så du kan få masse norsk musikkstoff fra arkivene våre og høre nye program om igjen. Ute i helga så får du altså Balder Falk med I Need More. Ha det bra!

0: I couldn't take more.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. Nå står Mette Marit på liste for nye lunger, opplyser Kongehuset. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma. En person skal ha fått alvorlige skader. I Bergen har en person falt 3 meter ned i en heissjakt. Personen bevisst og det jobbes med å få vedkommende opp.

0: på bålet I en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundre, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentralasia og Stillehavet rammes.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon, opplyser Kongehuset. Det bekrefter alvoret i situasjonen, sier journalist Yngve Kvistad.
1: Fra å være en slags bakenforliggende alvorlig situasjon, så har det nå blitt veldig akutt det hele.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra flytter hjem til Norge for å være tettere på familien. Prinsessen studerer i Australia, men kom onsdag hjem da morens helsesituasjon har blitt dårligere den siste tiden. Ingrid Alexandra skal tilbringe høstsemesteret i Norge på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere i Europa fra høsten, opplyser Kongehuset. Han skal komme hjem til Norge når situasjonen krever det, opplyser Kongehuset. Marius Borg Høiby ber om å løslates inntil dommen i rettssaken mot ham faller 15. juni. Det opplyser forsvareren hans til VG. En mannlig bilfører er kritisk skadet etter en biljakt ved Buvika sørvest for Trondheim i natt. Nå skal

Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei rei. Det var da han fikk en springskalle midt I mellom auga, og for å si det som det det var sånn bestefar deva.

Ingen var forberedt på at bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kastet advokater på hverandre. Det var hytte på Hanke og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja fra alle kanter kom nieser og nivøer, militante filutanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hver sin ende av et laken, hun med leddgikt måtte slette.

0: Og bestefar er borte.
1: Hei, dette er Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.
2: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som traktete såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Ransfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett I det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger I øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit I platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn I studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var I hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort.
0: År,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette Tennessee Waltz?
1: Det veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, da, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det en Aril Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som platsselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platen hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite av allt. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestem selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist morballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Som 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jeg del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdige med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte dette på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at du ble invitert. Ja, og da sier jeg Ove Reidar Venås også takk for meg, og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Ventetiden for å få nye lunger varierer ifølge helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Marte Gunnarsen. Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for transplantasjon.
4: Det helt tilfeldig når det dukker opp et organ som matcher. Tidligere så har ventetiden vært 5-6 måneder opp til et år. Dette varierer veldig. Noen ganger så går det fortere, og andre ganger så tar det lengre tid.
3: Norske politikere uttrykker støtte til Mette Marit etter nyheten om at hun står på transplantasjonsliste. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun ønsker kronprinsessen og kongefamilien styrke I en krevende tid, og at dette treffer Norge rett I hjertet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Marius Borg Høyby ber om å løslates fra fengsel umiddelbart grunnet morens helsesituasjon. Høyby har sittet varetektsfengslet I Oslo fengsel siden starten av februar. Han har ikke fått sittet I varetekt på skaugum og fotlenke som han har bedt om. For å være nærmere familien vil prinsesse Ingrid Alexandra tilbringe høsten I Oslo på utveksling fra studiene I Australia. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere I Europa og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det.
5: Hei, dette Frida Nuik.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken nå i farming.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Grunnet kronprinsessens helsesituasjon har Høiby bedt om å komme ut av fengsel umiddelbart og er ifølge sin advokat nå lei seg. Nå spilles saken videre til tingretten. Og støtteerklæringene til kronprinsesse Mette Marit strømmer inn fra både politikere og kjendis-Norge. Dette treffer hele Norge rett i hjertet, uttaler Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til VG, mens Harald Rønneberg skriver at han håper transplantasjon kan gi et bedre liv på sikt. Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
1: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet. Vangen er også tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i en straffesak i Sverige.
0: Rapport var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland fra Manchester City til Real Madrid vil være en av tidenes største overganger, sier fotballekspert Petter Veland. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Haaland for klubben hvis han blir valgt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Secret Garden.
3: I am Fionnuala Sherry.
2: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
4: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
5: Programleder er Ole Christian Øen.
4: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio.

0: Olé!
1: Ja, der var visst festen over for Staysman. Dette Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du kan lytte til nytt fra norsk popmusikk. Jeg heter Ole Christian Øhen, og det meste av det jeg spiller denne timen kommer ut I dag. Og husk at alle artistene jeg spiller finner du der du laster ned musikk. Så også med Staysman og hans versjon av klassikeren Eviva España. Låten produsert av Erik Småland, og basert på den europeiske slageren med samme navn som du sikkert kjent igjen. Først gjort kjent via belgiske Samantha, så via svenske Sylvia Vretamar, og senere norske Gro Anita Schønn I 1973. Og denne blir utgitt gjennom Sony Music Norge, og det gjør også neste låt, for den norske popsensasjonen Mai slo igjennom I 2025, og I år gir hun ut ny musikk, og opptrer på så godt som alle de norske musikkfestivalene. Og hvis du ikke skal dit, så får du henne her.

0: so I'll just do what I do.
1: Ja, ifølge presseskrivet så det stor sjanse for at Mai, som du nettopp hørte, dukker opp på en eller annen festival I nærheten av deg I løpet av sommeren. Og hun sang altså Lucky. Vi forlater Sony Musics katalog og går over til den nyeste fra Tylden.

som lanserer en splitter ny duo, og bak samarbeidet står to av landets mest erfarne hitmakere. Frontfigurene ingen ringere enn Thomas Heiland og Petter Katastrofe Kristiansen. Som den ene halvdelen av popfenomenet Sirkus har Heiland dominert norske hitlister og dansegulv med titalls millioner av streams i en årrekke. Og Petter Katastrofe har på sin side formet soundtracket til Norske Helger, og har med halva priset skapt noe av landets desidert størst folkelige anthems. Nå har de slått seg sammen, og resultatet, det ble dette. Jeg får en

River og Halva Priset kaller de seg, og de ønsker seg ut av Oslo. De blir gitt ut på Tylden, der også neste artist og derfra slipper Ylva soundtracket til alle som føler seg cute and sexy inn I sommeren. Mwah.

0: Jeg heter Ole Kristian Nøen, du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, og du får denne ukas norske poputgivelser, og de fleste kommer ut I dag. Først så fikk du altså Ylva med Kyss meg, før Modi og Kajsa Balto sang Mereikas, og bare uttalte det riktig, eller House by the Sea, som kommer ut hos Grappa. Og låten det en samisk gjendiktning av Modis folkekjære og prisvinnende hit House by the Sea, og markerer første smakebit fra deres nye samarbeid. Og du vil få mer fra dette samarbeidet så raskt det kommer noe nytt, så det bare å følge med og bli her på Ordentlig Radio. Vel, over til noe helt annet. Det en ting OK Oscar ikke liker, så det dette her.
1: Nei, da vær egoist Men baby, du endret meg visst For nå tenker jeg bare på deg Aldri hatt sansen for kiss Men baby, du endret meg visst Og nå hører jeg bare på kiss Jeg bare levde mitt liv Så begynte du å male et annet motiv

0: don't quit, don't divide. Unlike emotions, open hearts intrinsically floating on recycled silence,
1: secretly nurturing
0: on recycled.
2: Der kom det en liten sånn dang etterpå. Eivind var det med Recycled Silence New. Og hvis du har lyst til å oppsøke denne gruppa, så staves det A-W-I-N-D, altså Avind med W. I dag slipper Marie Tveiten sitt første album som soloartist. Ingen kjenner meg som deg består av 10 låter. Og i Kryss I taket, som du straks skal få høre, skriver Tveiten om katastrofetanker og frykten for alt som kan gå galt. Låten handler om å øve seg på å tenke at det kan gå bra, og sette et lite kryss I taket når det faktisk gjør det.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: eget barn.
1: Du fikk to på rad her I Lytt på Nytt nå. Kryss I taket, som første spor fra, eller som ett av sporene da, fra Marie Tvetens debutalbum Ingen kjenner meg som deg, som kom ut I dag. Og vil du høre resten av albumet, så finner du det på de fleste plattformer der du laster ned musikk. Altså albumet heter Ingen kjenner meg som deg. Og albumet det produsert av Preben Særlid Andersen, og med seg har hun et stjernelag av musikere. Og Tveten bidrar selv med vokal, fiolin og hardingfele. Så det kan være vel verdt å få med seg. Og så etter det så fikk du Seb Ottesen med Valgt å ikke dra. Seb Ottesen for alvor blitt et navn å merke seg I country Norge, og det kommer mye mer fra han framover. Og det alltid, så det bare å følge med. Og det alltid også spennende når Odara gir ut ny musikk. Bare hør her.

Det var Safe to Love med Odara. Og strømmen av i ørefallene og slentrende viser på opp fra Gjøvik-artisten Håvard Bevre fortsetter. Og på sin 7. singel som kommer ut i dag, tar han for seg et evig aktuelt tema. De store grepene mennesker gjør i jakten på et bedre liv. Og etter at Håvard Bevre har sunget om en ny fasade, så får du høre ny musikk fra Johanne Møller-Bråten.

Først ut av de to låtene jeg spilte på rad her I Lyd på nytt var Håvard Bevre med Ny fasade. Og hvis du har tenkt å søke opp han og de seks foregående singlene som kom før Ny fasade, så husk at han staver navnet med æ, altså Håvard uten det, og Bevre med æ. Så har vi slått fast det. Og deretter sang Johanne Møllebråten, hun var litt sur og barnslig ifølge seg selv. Og Johanne Møllebråten, hun fra Gvarv I Midt-Telemark, og sur og barnslig andre smakebit fra hennes debutalbum som kan ventes snart. Og det får du selvfølgelig først her I Lytt på nytt I Ordentlig Radio, så det bare å høre på videre. Så stay tuned, som det heter på norsk hadde jeg nær sagt. Punk Rhinos fra Trondheim neste på spillelista.

Ja, lite trønderpunk var det. Amaze Me med Punk Rhinos. Nå får du Tonje med sin dagferske låt Plaster på ditt ego, før neste artist presenterer seg selv.

Du fikk Tonje med plaster på ditt ego før Pål Angelsgaard og Sjur Lyseid, som nå kaller seg Lysgaard, presenterte sitt nye samarbeid. Det har ingenting å si. Og det kom nettopp en e-post til musikk@orade.no, hvor det står: «Hei, mitt navn er Håvard Goa fra Stavanger. Her er min første single, Feminine Nina, produsert av Arne Hovda. Jeg håper dere vil vurdere om låten min er verdt en avspilling hos dere også. Med oppfulle hilsninger, Håvard Goa.» Ja, håpet er lyseblått, så her kommer låta di, Håvard.

Ja, hvis ikke du går og synger på nå, så vet ikke jeg. Det var Håvard Goa, det, fra Stavanger, med Feminine Nina. Og vi holder oss til Stavanger, for det har kommet enda en e-post derfra. Der står det: fredag 29. mai ga jeg ut min nye single I Need More, og jeg heter Balder Falk og er en Stavanger-basert artist. I Need More er spilt inn i Komet Lydstudio med Espen Eidem som produsent. Tematisk dykker teksten ned i menneskelige kontraster, isolasjon og søken etter tilhørighet. Men jeg skal vente litt før jeg spiller den, fordi jeg må runde av. Og så vil jeg bare minne om at hvis du vil søke opp Balder Falk på steder du laster ned musikk, så husk at han skriver etternavnet sitt med CH, altså Falk med CH. Det er straks slutt på denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid neste uke. Og siste utgave for sommeren blir 19. juni. Husk at Lytt på nytt går altså hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og jeg heter Ole Christian Øen, og husk at jeg også setter sammen en times spilleliste hver søndag med norske popklassikere fra 7-10 år, altså klokka 18. Hver dag klokka 18, nei, hver søndag klokka 18 her i Ordentlig Radio. Og etter 19. juni så vil også disse spillelistene fylle denne sendetida til Lytt på nytt, altså klokka 10, 14 og 18 på fredag og lørdag. Så det er bare å ruste seg, da er det norske popklassikere fra 50 til 10-tallet. Husk å kjøpe abonnement på appen vår, så du kan få masse norsk musikkstoff fra arkivene våre og høre nye program om igjen. Ute i helga så får du altså Balder Falk med I Need More. Ha det bra!

0: I couldn't take more.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marits lungefibrose har blitt betydelig verre enn det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Hun har nå satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Vi ser at det har kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette er farlig.
3: En drone av en type som brukes i krigen i Ukraina eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Nå ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Ingen ble skadd i hendelsen. Oljefondet blir tvunget til å kjøpe SpaceX-aksjer når selskapet til Elon Musk børsnoteres med rekordhøy verdsettelse, skriver nestleder Trond Grande i en kronikk på E24. Fondet har små muligheter til å avvike fra aksjeindeksen som bestemt av Finansdepartementet. Norske Tipping utsatt for nok et dataangrep, og dermed det tredje angrepet denne uken. Angrepet et såkalt DDoS-angrep med mål om å forstyrre eller hindre normal drift. Norske Tipping jobber med å løse problemene. I studiet Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
5: Heisan, det Magne
6: og Petter
5: ifra Sidegubba, og
6: vi hører på ordentlig radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så kan du høre her.

0: VG-nyhetene. En av åtte pasienter dør innen ett år etter en lungetransplantasjon, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit settes på transplantasjonsliste.
1: Og etter 10 år så er cirka halvparten i live etter lungetransplantasjonen. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv.
0: Det var Christian Rydningen Auklend som i går formiddag ble funnet død i boligen sin i Stavanger. Politiet etterforsker nå dødsfallet til 40-åringen som et drap og ber om tips i saken. Siste sikre observasjon ble gjort fredag 29. mai. Politiet i Bergen starter ikke etterforskning av Jon Helgheim.
2: Hei, dette er Tamroger Odland.
0: Du er oppe på ordentlig radio. Der 4 mindreårige er mistenkt for å ha banket opp en russ på 17. mai. Frank Løke drømmer om en knockout-seier mot eks-proffbokser Kai Robin Havnå. Han har søkt om å få knockout tillatt for kampen 29. august. Løke sier han ikke bryr seg om reglene og tar gjerne en fengselsstraff. I studio Frode Stig, nyhetene for alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Før døde 20% mens de ventet på lungetransplantasjon. Nå er ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin støtte til kronprinsessen og kongefamilien.
2: Dette er dagen egentlig for å sende alle gode ønsker til henne. Med ønske om at hun får god behandling, kommer igjennom dette og at hun kan gå mot bedring. Og også en hilsen til hele den familien som selvfølgelig er berørt av dette.
0: En mann er bekreftet død etter en arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma tidligere i dag. Politiets kriminalteknikere er på stedet for åstedsundersøkelser. Den kinesiske kvinnen i spionsaken på Andøya varetektsfengsles i 4 nye uker. Selv mener hun at satellittmottakeren PST fant på Oslo havn ikke skulle samle inn hemmelige opplysninger. Barcelona-ving Lamine Yamal er kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro også sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Augusten Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig
1: Radio. Vel møtt til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad, som trakterte såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppe på Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Det er et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg i dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg jo. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt, så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett I det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, ja? Jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger I øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, det gjorde det. Hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit I platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsordet fra Ådalen inn I studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var I hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den det var 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge når jeg spiller inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: vi kom, kanskje,
0: kvalifiseringsprogrammet.
1: Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette Tennessee Waltz?
1: Det vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som platselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite av vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in i bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

0: skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også. Jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jeg del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg har liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisetning kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange ja. Muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan I hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi ja. Gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: ja, at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. En norsk statsborger pågrepet I Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken og at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere I Russland. Mette Marit vil ikke komme foran I køen for lungetransplantasjon I kraft av å være kronprinsesse. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm og presiserer at de følger normal protokoll.
4: Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest, den som ikke har tid til å vente.
3: Slottet opplyser etter en dag at neste oppdatering om kronprinsessens helse kommer etter transplantasjon. Astronauten ombord på den internasjonale romstasjonen fikk I dag ordre fra NASA om å søke tilflukt I romfartøyet og forberede seg på en eventuell evakuering. Det russiske mannskapet prøver å reparere en luftlekkasje som blir stadig verre I deres del av romstasjonen. En feil på FIFAs offisielle nettside gjorde at rundt 60 fans fikk tildelt VM-billetter helt gratis. Nå har FIFA trukket dem tilbake, melder The Independent. Ifølge FIFA ble billettene gitt på grunn av et tidligere betalingsproblem under utsjekkingsprosessen. I studio Fredagsti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
7: Programleder Ole Christian Øen.
6: Ny norsk musikk, kanskje ikke før. Bare ordentlig.

Ja, der var visst festen over for Staysman. Dette Lytt på nytt I Ordentlig Radio, der du kan lytte til nytt fra norsk popmusikk. Jeg heter Ole Christian Øen, og det meste av det jeg spiller denne timen kommer ut I dag. Og husk at alle artistene jeg spiller finner du der du laster ned musikk. Så også med Staysman og hans versjon av klassikeren Viva España. Låten produsert av Erik Småland, og basert på den europeiske slageren med samme navn som du sikkert kjent igjen. Først gjort kjent via belgiske

0: so I'll just do what I do.
1: Ja, ifølge presseskrivet så det stor sjanse for at Mai, som du nettopp hørte, dukker opp på en eller annen festival I nærheten av deg I løpet av sommeren. Og hun sang altså Lucky. Vi forlater Sony Musics katalog og går over til den nyeste fra Tylden, som lanserer en splitter ny duo, og bak samarbeidet står to av landets mest erfarne hitmakere. Frontfigurene ingen ringere enn Thomas Heiland og Petter Katastrofe Kristiansen. Som den ene halvdelen av popfenomenet Circus har Heiland dominert norske hitlister og dansk gulv med titals millioner av streams I en årrekke. Og Petter Katastrofe har på sin side formet soundtracket til norske helger, og har med halva priset skapt noe av landets desidert størst folkelige anthems. Nå har de slått seg sammen, og resultatet, det ble dette. Jeg får

River og Halva Priset kaller de seg, og de ønsker seg ut av Oslo. De blir gitt ut på Tylden, der også neste artist er, og derfra slipper Ylva soundtracket til alle som føler seg cute and sexy inn i sommeren. Mwah.

0: Jeg heter Ole Christian Nøen, du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, og du får denne ukas norske poputgivelser, og de fleste kommer ut I dag. Først så fikk du altså Ylva med Kyss meg, før Modi og Kajsa Balto sang Mereikas, og bare uttalte det riktig, eller House by the Sea, som kommer ut hos Grappa. Og låten det en samisk gjendiktning av Modis folkekjære og prisvinnende hit House by the Sea, og markerer første smakebit fra deres nye samarbeid. Og du vil få mer fra dette samarbeidet så raskt det kommer noe nytt, så det bare å følge med og bli her på Ordentlig Radio. Vel, over til noe helt annet. Det en ting OK Oscar ikke liker, så det dette her.
1: Nei, da vær egoist Men baby, du endret meg visst For nå tenker jeg bare på deg Aldri hatt sansen for kiss Men baby, du endret meg visst Og nå hører jeg bare på kiss Jeg bare levde mitt liv Så begynte du å male

0: don't quit, don't divide. Unlike emotions, open hearts intrinsically floating on recycled silence,
1: secretly nurturing
0: on recycled.
2: Der kom det en liten sånn dang etterpå. Eivind var det med Recycled Silence New. Og hvis du har lyst til å oppsøke denne gruppa, så staves det A-W-I-N-D, altså Avind med W. I dag slipper Marie Tveiten sitt første album som soloartist. Ingen kjenner meg som deg består av 10 låter. Og i Kryss I taket, som du straks skal få høre, skriver Tveiten om katastrofetanker og frykten for alt som kan gå galt. Låten handler om å øve seg på å tenke at det kan gå bra, og sette et lite kryss I taket når det faktisk gjør det.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: eget barn.
1: Du fikk to på rad her I Lytt på Nytt nå. Kryss I taket. Som første spor fra, eller som ett av sporene da, fra Marie Tvetens debutalbum Ingen kjenner meg som deg, som kom ut I dag. Og vil du høre resten av albumet, så finner du det på de fleste plattformer der du laster ned musikk. Altså albumet heter Ingen kjenner meg som deg. Og albumet det produsert av Preben Særlid Andersen, og med seg har hun et stjernelag av musikere. Og Tveten bidrar selv med vokal, fiolin og hardingfele. Så det kan være vel verdt å få med seg. Og så etter det så fikk du Seb Ottesen med Valgt å ikke dra. Seb Ottesen for alvor blitt et navn å merke seg I country Norge, og det kommer mye mer fra han framover. Og det alltid, så det bare å følge med. Og det alltid også spennende når Odara gir ut ny musikk. Bare hør her.

Det var Safe to Love med Odara. Og strømmen av i ørefallene og slentrende viser på opp fra Gjøvik-artisten Håvard Bevre fortsetter. Og på sin sjuende singel som kommer ut i dag, tar han for seg et evig aktuelt tema. De store grepene mennesker gjør i jakten på et bedre liv. Og etter at Håvard Bevre har sunget om en ny fasade, så får du høre ny musikk fra Johanne Møller Bråten.

Først ut av de to låtene jeg spilte på rad her I Lyd på nytt var Håvard Bevre med Ny fasade. Og hvis du har tenkt å søke opp han og de seks foregående singlene som kom før Ny fasade, så husk at han staver navnet med æ, altså Håvard uten det, og Bevre med æ. Så har vi slått fast det. Og deretter sang Johanne Møllebråten, hun var litt sur og barnslig ifølge seg selv. Og Johanne Møllebråten, hun fra Gvarv I Midt-Telemark, og sur og barnslig andre smakebit fra hennes debutalbum som kan ventes snart. Og det får du selvfølgelig først her I Lytt på nytt I Ordentlig Radio, så det bare å høre på videre. Så stay tuned, som det heter på norsk hadde jeg nær sagt. Punk Rhinos fra Trondheim neste på spillelista.

Ja, litt trønderpunk var det. Amaze Me med Punk Rhinos. Nå får du Tonje med sin dagferske låt Plaster på ditt ego, før neste artist presenterer seg selv.

Du fikk Tonje med plaster på ditt ego før Paul Angelsgaard og Sjur Lyseid, som nå kaller seg Lysgaard, presenterte sitt nye samarbeid. Det har ingenting å si. Og det kom nettopp en e-post til musikk@orado.no, hvor det står: «Hei, mitt navn er Håvard Goa fra Stavanger. Her er min første singel, Feminine Nina, produsert av Arne Hovda. Jeg håper dere vil vurdere om låten min er verdt en avspilling hos dere også. Med oppfulle hilsninger, Håvard Goa.» Ja, håpet er lyseblått, så her kommer låta di, Håvard.

Ja, hvis ikke du går og synger på da, da, da, da, da, da, da, da, nå, så vet ikke jeg. Det var Håvard Goa det, fra Stavanger med Feminine Nina. Og vi holder oss til Stavanger, for det har kommet enda en e-post derfra. Der står det, fredag 29. mai ga jeg ut min nye single I Need More, og jeg heter Balder Falk og en Stavanger-basert artist. I Need More spilt inn I Komet Lydstudio med Espen Eidem som produsent, tematisk dykker teksten ned I menneskelige kontraster, isolasjon og søken etter tilhørighet. Men jeg skal vente litt før jeg spiller den, fordi jeg må runde av. Og så vil jeg bare minne om at hvis du vil søke opp Balder Falk på steder du laster ned musikk, så husk at han skriver etternavnet sitt med CH, altså Falk med CH. Det straks slutt på denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid neste uke, og siste utgave for sommeren blir 19. juni. Husk at Lytt på nytt går altså hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18. Og jeg heter Ole Christian Øen, og husk at jeg også setter sammen en times spilleliste hver søndag med norske popklassikere fra 7-10 år, altså klokka 18. Hver dag klokka 18, nei hver søndag klokka 18 her I Ordentlig Radio. Og etter 19. juni så vil også disse spillelistene fylle denne sendetida til Lytt på nytt, altså klokka 10, 14 og 18 på fredag og lørdag. Så det bare å ruste seg, da det norske popklassikere fra 50 til 10-tallet. Husk å kjøpe abonnement på appen vår, så du kan få masse norsk musikkstoff fra arkivene våre og høre nye program om igjen. Ute I helga så får du altså Balder Falk med I Need More. Ha det bra!

0: I couldn't take more.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
3: Her VG-nyhetene. Slottet opplyser ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsesse Mette Marit Selse kommer etter lungetransplantasjonen. Nå ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
4: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten, så nå ventetiden faktisk ofte kort.
3: Politiet vil ikke løslate Marisborg Høyby, nå går saken til tingretten.
5: Høyby har sittet fengslet siden februar I påvente av dom I rettssaken mot ham. Grunnet morens helsesituasjon har han bedt om å løslates umiddelbart. I dag ble det kjent at kronprinsessen satt på liste for lungetransplantasjon. Politiet vil ikke løslate Høyby og begjæringen sendes videre til Oslo tingrett. Høyby har også fått avslag på å være med på et møte med familien for å få informasjon fra spesialister.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. En norsk statsborger pågrepet I Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken, men at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere I Russland. Barcelona-ving Lamine Yamal kåret til årets spiller I den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro sterkt til at katalanerne vant serigull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio fra Dødsli, nyhetene får du alltid på VG.
6: Hei, dette Gard Nilsen. Og du hører på ordentlig radio, og de spiller tøff musikk.

0: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Husker du

0: Her er VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
1: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene i USA. I studio fra Dasti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg heter May-Britt Andersen.
2: Og jeg heter Lars Saabye Christensen.
3: Og jeg heter Geir Holmsen.
1: Og nå hører du på Ordentlig Radio. På DAB og nett og mobil om du vil, og på Tordyes. Og der hører du ordentlig musikk. Så lenge du orker.
4: Velkommen til Tor de Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
5: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag med lunsj eller sen frokost, eller hva den venn Og hjertelig velkommen til May-Britt Andersen, Lars Saabye Christensen og Geir Holmsen.
1: Takk. Tusen takk.
2: Takk.
5: Det en meget eksklusiv trio vi har samlet her, og det det jo en spesiell grunn til, eller flere spesielle, det jo det at dere har laget en fantastisk flott skive sammen, og at dere skal gjøre musikken i forbindelse med Oslo Jazz Festival. May-Britt, hvordan kom dette I gang?
1: Hvis du tenker på plateprosjektet, gjør du det helt tilbake igjen til fjoråret.
5: Så langt tilbake.
1: Vi skal enda lenger tilbake. Vi skal tilbake til 2016. Da møtte Geir og Lars oppe på Blindern I Oslo på en konsert vi hadde sammen med Stian Karstensen. Og så skulle han også spille med Stian etterpå. Og så kom vi I prat og fant ut at det hadde vært veldig fint å ha gjort noe sammen en gang. Og så gikk det en uke, så kom den første teksten fra Lars. Og så gikk Geir I kjelleren, som jeg pleier å si, rett I kjelleren, og skrev en veldig fin melodi på den fine teksten, og sendte tilbake igjen. Og så, ja, hva sa du da, Lars, når du fikk den fine melodien på den fine teksten?
2: Nei, jeg var veldig fornøyd. Jeg liker jo å, hvis man blir enig om å arbeide sammen, og ikke si at ja, kanskje vi gjør det til neste år, men hvis man skal samarbeide, så må man prøve å være I moment.

0: For eksempel den siste teksten jeg fikk fra Lars, det var Tampen brenner, og den den som starter plata. Så det er mye stokking og mye ting som har vært gjort I den lange prosessen det tok å skrive det.
1: La oss like godt få høre hvordan Tampen brenner låter på skiva, og så kan man glede seg til hvordan det skal låte live da den 14. august.

0: Lars, hva er det for noe med det og musikk?
1: Først og fremst så har jeg alltid vært opptatt av musikk, og jeg tror det var kanskje musikk som vekket min lyst til å skrive gjennom først og fremst rockmusikken på 60-tallet og Beatles selvfølgelig. Det har jeg på en måte brukt et helt forfatterliv til å prøve å forklare. Men så ble jeg jo veldig opptatt av at teksten og det tekstmaterialet som også fantes i popmusikken og rockmusikken og etter hvert viser og alle mulige musikalske uttrykk, at etter hvert som jeg også ble opptatt av klassisk amerikansk blues, så fant jeg ut at bluesen er jo også en poetisk bevegelse, rett og slett. Så det har fulgt meg hele tiden, men først og fremst så er det fordi det å skrive er så nært beslektet med det musikalske uttrykket. Altså det har med rytme å gjøre, en pust, pause, klanger og ikke minst komposisjon i det store bildet da. Det kjenner jeg på egentlig hele tiden når jeg skriver. Og derfor har veien vært veldig kort til det å samarbeide med

0: musikere. Og jeg syns det er sånn spesielt morsomt å samarbeide med å skrive sangtekster for vokalister som har en sånn stemme som May-Britt har, da. Og som kan på en eller annen måte tolke mine tekster og tilføre mine tekster noe nytt, innbiller jeg meg, da. I hvert fall slik jeg opplever det. Og det er like morsomt hver gang. Men så er det jo også det å Som jeg syns er veldig tydelig på denne platen, da, at det er hvert av disse låtene er jo et lite musikalsk verk, og så blir disse låtene til sammen en stor komposisjon. Og sånn syns jeg det er morsomt å tenke. Da kommer litt av romanforfatteren min på banen og sånn, og det er jo Geir som har ordna.
1: Ja. Det gjør ikke vondt å høre dette, May-Britt?
2: Nei. Tenk om man kunne få en sånn melding av Lars hver dag. Nei, du, altså, det er jo på en måte litt sånn ærefullt, hvor jeg nesten sier, å få lov å tolke tekster av Lars Saabye Christensen, liksom. Det er klart at det er stort å få lov å gjøre det. Det var også veldig spennende å gå inn i språket hans. Sånn, synge på bokmål, da, som jeg til vanlig ikke gjør, liksom. Så det var liksom også en utfordring. Og så syns jeg det var også veldig morsomt å høre hvordan musikken ble til tekstene til Lars. Altså, musikken til Geir ble så annerledes enn det jeg var vant til. Det var også fint. Så derfor så ble det liksom veldig sånn flott samspill mellom oss tre.
1: Skal vi høre et eksempel til på det nå, og så skal vi ta det litt videre etter at vi har hørt større sang? Aller først kanskje, Geir. Hva var det, hvordan gikk det frem når du fikk se den teksten? Hva tenkte du da?
3: Ja, større sang var vel egentlig den første låta jeg skrev, tror jeg, den teksten. Den tok jeg egentlig ganske sånn fort inn på radaren, sånn uten at jeg kanskje egentlig skjønte eller fikk tak i hvor stor den teksten egentlig er. Men den traff et eller annet i meg som resonnerte, og så kom den veldig fort ut, faktisk.
1: Hva er fort?
3: Fort kan være 10 sekunder. Eller det kan være i hvert fall i løpet av en time, da, så har jeg på en måte egentlig den låta klar. Og det er sånn som skjer innimellom, og andre ganger kan det gå flere dager uten at du egentlig får til noe som helst.
1: Men den her, den kom fort?
3: Den kom veldig fort. Akkurat sånn som den er.
1: Da skal vi høre hvordan en fort større sang blei til.

0: Det var altså den som gikk fort. Selve arrangementet brukte vel kanskje et kvarter 20 minutter på da.
1: Det ble nok en halvtime, eller kanskje et par-tre uker.
0: Ja. Men Lars, hvordan har dere samarbeidet? Fikk du låtene i retur fra Geir kjapt etter at han hadde skrevet dem?
2: Ja, ganske kjapt. Og det
0: trigget det nye tekstet da? Ja,
2: helt opplagt at liksom, sende en tekst på et musikalsk svar gjorde at jeg ønsket å gå videre med en ny, altså det var en sånn spilleball med hverandre, og det igjen er det dette med tid som alltid er interessant når man lager sånne ting som dette. Det, altså, jeg får jo alltid spørsmål om hvor lang tid tar det å skrive en bok, og folk er veldig interessert i akkurat dette, hvor lang tid tingene tar.
0: Hvor lang tid tar det?
2: Jeg er interessert i det, jeg også, men det er det som er forskjell på en roman og en sang. Det er tid. Altså, som Geir sier, i prinsippet så kan vi lage en sang på 2 minutter. Eller vi kan lage en sang på den tiden sangen tar. Men du kan ikke lage en roman i løpet av en dag. Det er fysisk umulig.
0: Litt hardt.
2: Ja, rett og slett. Så romanskriving innebærer en sånn tanke om veldig stor tidsrom og tidsspenn. Men når jeg går i gang med å lage en sangtekst, så vet jeg at jeg i prinsippet kan kanskje få den ferdig før lunsj, og så kan jeg sende den til disse to her, og så kan de komponere og synge den inn, og så kan vi ha den ferdig om kvelden. Altså det er en fantastisk følelse, det der med å, det appellerer også til utålmodigheten min, til rastløsheten min, som jeg må kjempe mot når jeg skriver en roman. Så det, og ofte er det jo i det å lage sanger, tror jeg, så er det noen lykkelige øyeblikk hvor man finner setninger som klinger godt, og så finner man melodilinjer som passer til det. Og det er jo ikke det at hvis det tar, som du sier, 10 minutter, så har du i og for seg forberedt deg 40 år på det. Altså, du har skolert deg og øvde på å jobbe med dette her. Og det samme er det jo med en tekst når den kommer i løpet av veldig kort tid, så er det på en måte summen av alt det du har holdt på med hele livet ditt.
0: Hadde du Maj-Britt sitt stemme og uttrykk i bakhodet når du skrev?
2: Ja, det hadde jeg mer og mer, rett og slett. Men jeg er jo Maj-Britts stemme er så signifikant og karakteristisk at når jeg begynte å skrive, så hørte jeg jo den stemmen for meg, ikke sant? Men det ble sterkere etter hvert også, hvor vi begynte å få en liten katalog av låter, og jeg hørte på tolkningene underveis. Så helt klart, ja. Det er en del av inspirasjonen for å skrive det også.
0: Og så er det kanskje en fin måte å komme ut av ensomheten som en romanskriver vil være inne i, vil jeg tro?
2: Ja, det kan du godt si. Jeg liker jo den ensomheten veldig godt, ja. Men det er veldig bra å komme ut i verden og snakke ordentlig mennesker. Møte.
0: Det er greit å bli oppfattet som et ordentlig menneske, da, Maj-Britt.
3: Ja, veldig bra. Vi pleier også å invitere sånne gode tekstforfatterne våre på lunsj. Jeg husker det var veldig spent første gang jeg skulle be Lars på lunsj ut hos oss.
2: Jeg oppførte meg pent.
3: Ja, du gjorde det. Du oppførte deg veldig pent. Men jeg kjente det på en måte ikke ordentlig. Ja. Så det var veldig, det er veldig fint med noen kreative møter hvor du sitter og spiser mat sammen og du kommer på ting, og vi fant ut at vi hadde jo egentlig god kjennskap til hverandre gjennom forfatterskapet til Lars og gjennom musikken vår da.
0: Ja. Vi skal høre låta som heter Bare Bare, Maj-Britt. Det var ikke Bare Bare, men hva er det med den?
3: Ja, hva det med den? Altså, det vel en, så som jeg opplever den, altså, jeg har jo aldri spørt Lars hva han har tenkt egentlig når han har sendt de tekstene. Jeg har liksom lyst til å tolke dem selv, og det fikk jeg lov til. Og jeg tenker at det er en slags trøst i den sangen, som gjør at den kan være god å lytte til om du er syk, eller om du er trist, eller om du er hva det nå enn er, så er det en trøst til deg i livet ditt. Det er kanskje den overskriften på den i hvert fall.
0: Hvor lang tid brukte du på den, Geir?
1: Jeg tror faktisk Barbare var en av de som kom ganske fort den nå, faktisk. Så ja. Kanskje litt mer.
0: Er det lett å skrive til Lars sine tekster?
1: Ja, det er både og. Det er veldig... Altså, det er inspirerende. Altså det, for at jeg leser teksten også, så er det jo de samme ordene som andre forfattere bruker, men så har han satt det sammen på en eller annen måte som er veldig smart.
0: Er det musikalsk?
1: Ja, det er absolutt veldig musikalsk. Og så er det... Men så er det... Og de tekstene her er ikke veldig sånn... rim og vers og refreng og sånn, så det blir liksom å ta noen setninger og så får de en eller annen resonans hos meg, og så plutselig så sitter det en eller annen melodilinje, kanskje sammen med noen akkorder, og så jobber man videre med det.
0: Bare.

0: Du har jo vært relativt bortskjemt i din karriere da, Maj-Britt, med å ha rimelig greie tekstforfattere i din nærhet.
1: Det kan du si.
0: Ja.
1: Det er ikke noe småttere.
0: Nei, og i tillegg da til Lars, og kom igjen og nevn de som du har brukt mye av din karriere sammen med.
1: Det startet jo da så klart med Trond Brenne. Mm. Jeg var også veldig glad for samarbeidet med Ove Røsbakk, som jeg synes er en veldig bra tekstforfatter, en arvtaker etter Prøysen, vil jeg tørre å si. Og selvfølgelig så har jeg sunget veldig mye av Alf Prøysen, fordi at det er på en måte litt min folkemusikk. Og
0: selv om det er feil siden av USA?
1: Ja. Så er det, han var liksom, tok vi liksom til oss, alle rundt hele Mjøsa gjorde det.
0: Ja.
1: Og hele Norge etter hvert, heldigvis. Men, men da, så det er vel egentlig, ja, Alf Prøysen, Trond Brenne, Ove Røsbakk, og nå Lars, som jeg vil nevne spesielt, men det er kanskje litt dårlig gjort å ikke nevne Ingunn Aamodt også, med Pulvereksa. Det har også betydd ganske mye for Geir og meg, liksom, egentlig, i vår.
0: Et rimelig bra knippe, kan man trygt si. Hvordan synes du, Lars, det har vært å jobbe sammen med de to her, skal du få slippe å si noe om, for da det blir så ekkelt for dem, jeg tror. Men Truls Mørk, Daniela Reyes Holmsen, Ivar Anton Vågård og Kringkastingsorkestret, det er ikke B-gjengen det heller.
2: Nei, veldig morsomt. Det er helt opplagt. Bare det å være i store studio og stå der og lese dikt med Kringkastingsorkestret var storartet. Og være i nærheten av Truls Mørk og høre den energien der, det er også storartet, rett og slett. Og det er jo stappfullt av strålende musikere over hele linja her, og det er lyst til å nevne Daniela da, som også er med på konsertene etter hvert, og som vi har hatt, som er sånn fantastisk fin musiker og sånn inspirerende. Og, altså jeg blir veldig inspirert av musikere, det er noe med musikere som jeg liker, jeg vet ikke helt hvorfor, men det er noe med måten deres å håndtere instrument på, at de kan et håndverk, og så tilfører de håndverket en kunstnerisk dimensjon, og de er, nei, det er så mye fint. Så det har vært veldig, veldig inspirerende. Og det har også vært innenfor en sjanger, og da med musikere som jeg ikke har samarbeidet så mye med tidligere. Dette er også klassisk skolerte musikere, orkester, arrangementer og så videre. Veldig spennende.
0: Og Geir, det å få skrive for Kringkastingsorkestret, det er julaften det?
3: Ja da, absolutt. Det er jo, ja, i hvert fall et av de drømmeorkesterne, kanskje, ja, mitt favorittorkester, som i hvert fall det av de jeg har jobbet med da, og selvfølgelig Fjæramonien, men Kringkastingsorkestret er spesielt fordi de er så allsidige, de spiller så mye forskjellig musikk, og det er veldig spennende. Jeg må bare få lov til å nevne at Peter Skilvey dirigerte på plateinnspillingen og gjorde en kjempebra jobb med orkestret, for det er han som på en måte er mye av pulsen i dette her da. Og selvfølgelig orkestret, men også Truls Mørk, som også gjorde egentlig skriveprosessen utfordrende, men også samtidig enda mer inspirerende. For at du, når han skal spille, så må du komme med noe, altså du må ha litt kjøtt på beina da. Så det er brukt veldig mye tid på å skrive de partiene hvor han skulle spille da. Og så det er jeg veldig glad for, at jeg da brukte tid på det, for da kom mye av musikken som kanskje har blitt en del av helheten som jeg er fornøyd med. Da.
0: Og det å få ha med datteren i huset på trekspill underveis, Maj-Britt, litt toppen på kransekaka det da.
1: Jeg synes, jeg skal være helt ærlig, synes det var litt skummelt å ta med Daniela på det her, for det var jo et direkte opptak. Altså vi hadde to dager på å spille inn 40 minutter musikk, og det klart at når du har med datteren din liksom da som en av soloartistene, så klart at det jo litt sånn, hadde spilt masse feil, og vi måtte tatt det om igjen, så ville det vært krise. Mm. Ikke sant? Men det tror jeg Daniela skjønte selv, at dette her måtte hun bare øve vanvittig mye til for å få til, og det gjorde det. Mm. Og jeg synes det var litt morsomt når jeg fikk høre at i pausa så snakket musikeren i KORK om hvem er hun jenta på akkordeon, hun spiller jo innmari fint, hvem er det noen som kjenner til henne? Mm. Og da hadde de googlet henne og så funnet ut hvem hun var da, så det synes jeg var litt morsomt.
0: Her skal vi få høre nok et eksempel på hvordan det låt med alle stjernespillerne på plass. Et stille sted.

0: Og når dere opptrer I levende livet, Lars, da leser du I tillegg til disse herværende sittende andre tekster?
1: Da presser jeg meg inn imellom og mumler litt mellom sangene. Nei, jeg har skrevet noen dikt som på en eller annen måte tilhører dette både tekstlige og musikalske universet, da, eller I hvert fall tilhører stemningen og atmosfæren, og de gangene vi har gjort det, så har det fungert veldig fint, tror jeg, og for meg en fin sammenheng å være I, da, med diktene mine, så det har blitt en fint samspill, tror jeg.
0: Mm. Mm. Det de samme dikta du leser hver gang, eller det nye dikt som kommer til?
1: Det de samme, men med noen små justeringer og litt etter hvordan humøret eller hvem som sitter I salen, men det stort sett det samme materiale jeg bruker.
0: Ja. Mm. Mm. Hvordan opplever du det som vokalisten oppi det å komme etter Lars når han har lest de dikta? Det en ny opplevelse?
2: Det sånn som jeg hadde tenkt meg det, holdt jeg på å si, for at når jeg har sengt I Prøysen, så har jeg brukt de lordagstubene til Prøysen og lest de mellom sangene våre. Mm. Og så spørte jeg Lars om han kunne skrive en slags sånn fortsettelse nesten av sangteksten, som han kunne lese mellom sangene, I hvert fall noen som tilhørte.
0: For det var ikke meningen I utgangspunktet at dere skulle gjøre det?
2: Nei, det var vel egentlig ikke det, Lars. Jeg husker at jeg spørte deg om det, om du kunne skrive noe I tillegg til sangtekstene.
0: Mm.
2: Og jeg var selvfølgelig veldig spent på hva som skulle komme da, ikke sant? Det tok ikke lang tid da heller, før du kom opp med tekster, og det tror jeg han ble litt inspirert av når vi satt I... Han satt og hørte på oss I studio I NRK når vi spilte inn, og noterte seg så en masse ting, og så kom det da, de tilleggstekstene kom da etterpå.
0: Var det nye dikt, Lars, eller var det ting du hadde liggende?
1: Nei, det nye dikt.
0: Mm.
1: Det nye dikt. Mm. Men jeg tror et sånn format som vi arbeider med, og det stoff vi arbeider med, som jeg har et sånn stort og ganske monumentalt musikalsk uttrykk også men språket har også en viktig plass i dette byggverket og det veldig mange som redd for tekst og redd at folk ikke kan få det med seg og ditt og datt det ikke jeg redd for, jeg tror folk ganske åpne og ganske sultne på OK språket.
2: Mm.
1: Altså de folk liker å høre på noen meldinger som de kan oppleve som fine, inspirerende eller gåtefulle eller ja, alt ettersom.
2: Mm.
1: Så lenge det kler forestillingen.
2: Mm. Ja.
0: Vi skal høre en sang som heter Den reisende sanger. Hvordan angrep du den?
3: Ja, hvordan angrep jeg den? Den tror jeg faktisk kom litt på en kjøl, den også. Ja, for første ideen...
1: Kan du ikke si at du sleit litt med det? Ja.
3: Men jeg må jo få lov å si at tekstene til Lars for meg, det liksom utrolig inspirerende å jobbe med. Han skriver jo... på en måte...
0: Han sitter og skriver til en sjekk til det her nå.
3: Ja, nei, men altså... han skrev jo også noen tekster som jeg sleit litt med, som ikke brukte, som kanskje kan bruke en annen gang, men som jeg ikke fikk til, rett og slett. Men det var mer... Så det er liksom... altså, en del av sangene kommer veldig lett, men så det liksom det der etterarbeidet som tar tid, da. Og da fikk jeg jo... Akkurat den sangen så fikk jeg jo assosiasjoner til... til Middelhav og innerst I bukta der hvor det liksom skjer mye ting da. Og derfor så bruker jeg også en slags sånn litt arabisk skala som på en måte hele sangen baserer seg på.
0: Den reisendes sang.

0: er det egentlig bare noen dager igjen da, Majorit, før jobben på Oslo Jazzfestival.
1: Åh, jeg gleder meg.
0: Du synes det helt forferdelig å måtte spille I Auland,
1: vil Ja, Auland så forferdelig å synge, vet du.
0: Ja.
1: Nei, du, det er noe med det rommet som, som gjør det. Det litt sånn høytidlig, synes jeg, å synge der også. Det så vakkert der inne. Mm. Og så vet jeg at, ja, Lars, var ikke det her et av de stedene hvor du virkelig ønsket å lese?
2: Ja, altså, det jo, blir jo kjempegøy, men ja, jeg synes jo det morsomt å oppsøke nye rom og lese.
0: Det første gang igjen?
2: Jeg har aldri lest I Auland før. Så liksom å lese I store studio, har jeg oppnått det?
0: Det som haket av.
2: Den ferdig med store studio, nå I Auland.
1: Hva mer kan du ønske deg?
2: Jeg har jo så store sånne konsertopplevelser fra Auland, så det blir sånn alltid, det alltid noe spesielt å lese opp I saler hvor man selv har opplevd noe som helt utrolig.
0: Hva det du husker derfra?
2: Jeg fikk min jazzfaglig dannelse I Auland da jeg hørte Oscar Peterson der I 1967 og 69 og Jimmy Smith trio.
0: Det var ikke noe bilag det der.
2: Nei, så om jeg topper det, det tror jeg tviler på, men jeg skal gjøre mitt beste.
1: Vi skal gjøre så godt vi kan, ja.
0: Hvem det dere skal ha med dere, Geir?
3: Ja, vi skal ha med Frida Fredrikke Værvågen på cello. Fantastisk ung cellospiller. Nå skal vi ha med Christian Krogvold, Lindqvist. Og slagverk, han spiller da sånn marimba og litt forskjellige sånn slagverk ting, og så det Ivar Anton Vågård på flygel, og så det...
1: Geir Holmsen
3: ja, så skal jeg spille kontrabass da.
0: Og så godt at du husker på det.
3: Ja. Så det jo Maybrit og Lars da, selvfølgelig.
1: Men, og så det Daniela.
3: Daniela,
1: ikke glem Daniela.
3: Glemte henne, men...
1: Daniela Reis Holmsen på akkordeon.
3: Akkordeon, ja.
0: Da kommer du, Maybrit.
1: Jeg kommer. Ja. Jeg kommer tidlig den dagen. Jeg lover. Så håper jeg veldig mange andre kommer. Konserten starter klokka 6. Det en onsdag, 14. august. Det jo ikke så veldig lenge til det.
0: Nei. Skal vi også nevne at det, han vi hørte på perkusjon til å begynne med, I hvert fall på det forrige sporet, det var Paolo Vinaccia.
1: Mm-hmm.
0: En musiker dere alle har hatt... mye glede av å tilbringe tid sammen med I mange, mange år.
1: Mm. Vi har jo spilt med Paolo helt siden 1986, det han gjør?
3: Ja, altså, ja, eller I slutten av 70-tallet kanskje egentlig, men...
1: men våre egne plater da.
3: Ja.
1: Mm.
0: Du, Lars, har du noe musikalsk møte med Paolo?
2: Absolutt. Jeg hadde et prosjekt en gang som het Akustiske Skyggen, og der var han sentral mann, og det var... Det også en voldsom og flott opplevelse.
0: Mm.
2: Storartig.
0: Skal dere gjøre mer med dette da, senere enn en Oslo Jazzfestival?
1: Det skal vi. Ja, vi skal på en liten høstturné i oktober. Så blant annet Skreia på Østre Toten. Det jo viktig å dra hjemme en tur. Og ta med seg Lars opp til Skreia. Det blir spennende, og hele ensemblet blir med dit også.
0: Skal du synge på bokmål på Skreia da?
1: Du, jeg lurte litt på meg. Jeg prøvde faktisk å synge alle sangene på totning først, og sendte til, sendte til deg, Lars, var det ikke det? I hvert fall snakket med deg om det.
2: Vi diskuterte det.
1: Ja, så jeg har dem på totning, så jeg får se da, om jeg slår om akkurat den dagen, eller om jeg fortsetter på bokmål, det har jeg ikke bestemt meg for enda.
0: Og da blir det litt rundt omkring hele landet på tur, eller hva ble det?
1: Det er ikke så veldig mange konserter foreløpig, men, men vi har veldig lyst til å spille...
0: Dere lett å be?
1: Vi lett å be, og vi har lyst til å spille så mye som mulig med dette ensemblet vårt og den musikken her, for det veldig morsomt å jobbe med Lars og Geir og alle sammen.
0: Og, ja, Geir?
3: Nei, alle festspill og festivaler og sånt, det er bare å ringe. Mm.
1: Ja.
0: Og du jobber med, I tillegg til alle skriveriene, med Bjuken, med masse flotte musikere der også, Lars?
2: Ja, det jeg har mulighet nå å jobbe med mange, mange musikere, og det kjempefint. Det ligger jo mitt hjerte veldig nært dette her, så Og de gangene vi har vært ute og reist med og presentert det for publikum, så har det vært det var en fin opplevelse. Det er noe spesielt med det ensemble, så ja, håper det blir mer.
0: Mm. Og hvor spesielt det er, det skal vi få et siste eksempel på nå. Vi skal høre låta Fin floke, og med det så sier tusen takk til Geir Holmsen, Maj-Britt Andersen og Lars Aabye Christensen.
2: Takk.
1: Tusen takk.
3: Tusen takk.
0: Mm. Og så tror vi med å være tilbake hver tirsdagskveld og hver søndag formiddag, så lenge vi puster.

0: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha værlighet i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred. Men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er igjen i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: for dem som her etter i dag.
1: Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjell.

0: Schrecken. Se frem og se tilbake.
1: Skal vi holde fast?

går fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv

0: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket,

0: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett I.
1: Yeah.

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv, er minnene igjen.
1: Dette er Molly.
2: Og dette er partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det er ikke noe tull. Eller en del tull er det, men det tåler du.

0: Hei, dette Håkon og
1: Torstein
0: fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Vest ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
3: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han er gammel ungkar,

0: jamais dès. Maintenant, me følg med.
1: Sima, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt I været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her I gata. Og hele tiden plinger det I kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar. Gammel unkar. Gammel unkar.

jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

om elskov som ikke sårer, og ta farvel med.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.